Trebuie să fie și așa mai. Svesh și sirdzem drebem skan. Svesh și spas și drebes man. Svesh și drebju viles grič. Svesh și drebju mes glis pič. Svesh și spas și drebes man. Svesh și spas și drebes man. Svesh și spas și drebes man.